Mato, anajui zaujira ha. Peja usawati. Ehani biya piwa dema. Ewa ni diadumani sedi ya kukrofu.